ara ngā puapinga te kai. Kia rau ko te akoromaki, te akamaara atu nei. Kia aere tu pātia paruru i a koe. Ki te o pātia paruru te i tuatau anu nei, pera katoa te pātia flu. Tapa o i asu te i tuatau no o. Nā runga i te kupiroro o wira, bookmyvaccine.nz. Me kāre, ki koe te o tate.

0: whenua o te Vairuara. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nē, ko te irauka te ua mua o te Vairuara. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru ana ke nei te o mea katoa i anga ia mei te mamai a naura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru ana ke nei te o mea katoa i anga ia mei te mamai a naura ki tō o wora anga a karongo.
1: Kia kora wana mwene kutu i tā tātou a kapapa a imene no te ia mai a tā te arikari oi. Te irina ki nei te maanana nei kua tau. Turo, turo, turo ki tā tātou a kapapa a imene te arikari oi.